0: واقعیت همیشه من دوست داشتم یه روزی تو خود بیت رهبری باشم، از نزدیک ببینم، ولی خب هیچ وقت قسمتم نشد و هیچ وقت فکر نمی کردم اون روز امروز باشه و اینجا باشه و جز این تصمیم دیگه ای نداشتم واقعیت بگیرم.
1: 伊朗为已故最高领袖哈梅内耶举行公众告别悼念仪式，大批民众参加。英法两国接霍尔木兹海峡发表声明，伊朗回应，海峡安全应由沿岸国家共同维护。
2: 普京称俄军完全解放卢甘斯克，下一步将会大规模打击乌克兰军工设施。
3: 乌军大规模袭击俄罗斯圣彼得堡及列宁格勒州，俄军击落72架无人机。
2: 特朗普在美国独立日前夕发表讲话，另外美国多地庆祝活动因极端高温被打乱。
1: 头条新闻由中国一汽红旗、金葵花国雅特约赞助播出。各位好，欢迎搭乘时事直通车，凤凰卫视中文台资讯台、香港台、欧洲台、美洲台为您环球报道。我是李科夫，
2: 我是李雅倩。首先来带您关注头条新闻。
1: 伊朗已故最高领袖哈梅内伊的公众告别悼念仪式在当地时间4号举行，
2: 大批的民众从德黑兰及伊朗各地赶往到现场，其中有不少人在凌晨就已经开始排队。
1: 对一些支持者而言，这是一场领袖的送别仪式，而对于经历过哈梅内伊时期的不同世代来说，它也意味着一个时代和一段历史的结束。
4: 4号早晨6点，德黑兰市中心的伊玛目霍梅尼清真寺外已经聚集了大量民众。为了参加哈梅内伊的葬礼，不少伊朗民众从全国各地连夜赶往德黑兰。有人乘车15个小时，有人在临时服务站过夜，还有人从凌晨2-3点就开始在现场等待。
5: رسیدم دیشب خوابیدم تو موکب های استان تهران و ساعت 4 هم رسیدم اینجا به مصلای امام خمینی رحمت الله علیه جهت مراسم بدرقه و تشییع رهبر عزیزمون امام خمینی.
4: 对这些参与者而言，长途跋涉本身也成为表达哀悼和政治认同的一种方式。一位外省民众表示，参加这场仪式不仅是一种荣幸，也是自己应尽的。

0: 各位好，欢迎搭乘凤凰洲际快车，我是李科夫。首先带您关注，伊朗已过最高领袖哈梅内伊的公众告别悼念仪式，当地时间4日举行。大批民众从德黑兰及伊朗各地赶到现场，其中不少人在凌晨便开始排队。对一些支持者而言，这是一场领袖的送别仪式；而对于经历过哈梅内伊执政时期的不同世代来说，它也意味着一个时代和一段历史的结束。
1: 4号早上6点，德黑兰市中心的伊玛目霍梅尼清真寺外已经聚集了大量民众，为了参加哈梅内伊的葬礼，不少伊朗民众从全国各地连夜赶往德黑兰，有人乘车15个小时，有人在临时服务站过夜，还有人从凌晨2-3点就开始在现场等待。
2: من از استان خوزستان اومدم، شهرستان کرخه بخش مرکز روستا حبایه، تقریبا 15 ساعت تو راه بودم که رسیدم دیشب خوابیدم تو موکب های استان تهران و ساعت 4 هم رسیدم اینجا به مصلای امام خمینی رحمت الله علیه جهت مراسم بدرقه و تشییع رهبر عزیزمون امام خمینی。
1: 对这些参与者而言，长途跋涉本身也成为表达哀悼和政治认同的一种方式。一位外省民众表示，参加这场仪式不仅是一种荣幸，也是自己应尽的责任。
3: از عراق میام، از ساعت 2 اینجاییم به خاطر رهبر شهیدمون، باعث افتخارمونه که بیایم اینجا. پشت دولتمون هستیم، پشت جمهوری اسلامی. وظیفه‌مونه که بیایم.
1: 也有民众说，他凌晨4点半就来到现场。过去他一直希望能够近距离见到哈梅内伊，却从未获得这样的机会。他没有想到，第一次如此接近他，竟是在告别仪式上。
4: واقعیت همیشه من دوست داشتم یه روزی تو خود بیت رهبری باشم، از نزدیک ببینم، ولی خب هیچ وقت قسمتم نشد.و هیچ وقت فکر نمی کردم اون روز امروز باشه و اینجا باشه و جز این تصمیم دیگه ای نداشتم واقعیت بگیرم。
1: 早上7点半左右，随着祈祷声和伊朗国歌响起，现场的帷幕缓缓拉开，哈梅内伊及家人的灵柩出现在民众的面前，现场随即响起了哭泣声，人们手持鲜花和哈梅内伊的画像，向这位执政30多年的最高领袖告别。一位来自洛莱斯坦省的民众表示，他印象最深的是哈梅内伊多次要求政府官员重视民生问题。
5: ما خاطرات خوبی داریم، همیشه بیانهاش برای ما سرنوشت بوده، به خصوص این که همیشه به مسئولین تذکر میداد که معیشت مردم رو در نظر بگیرن، این مردم ولی نعمت ما هستن، همیشه تأکید میکردن。
1: 哈梅内伊担任伊朗最高精神领袖30多年，在这一时期，伊朗经历了战争威胁、国际制裁、核问题争端、地区冲突，以及多轮国内政治和社会变化。对于不同时代的伊朗人而言，哈梅内伊留下了不同的政治和个人记忆。
6: 哈梅内伊是伊朗的第二位最高精神领袖，他才在位30多年呢，可以说对伊朗两代人有不同的回忆。对于老一代的人来说呢，他代表着抵抗；而对于年轻人来说呢，他们有不同的解读。但无论如何，告别领袖不仅是在告别这个国家的一个时代，同时呢，在告别他们每个人心中、生活中的、生命中的一段难忘的回忆。华为视力记者 M 森等来报道。
0: 英法两国3日宣布，阿曼同意和英法合作保障阿曼领海内航行安全。而法国总统马克龙宣称，在中东海域的排雷力量已经就位。对此，伊朗副外长加里布阿巴迪4日作出回应，强调霍尔木兹海峡的安全应由沿岸国家共同维护，任何制造危机的一方都应该承担责任。